0: Cadavre au visage jaune. Puis la femme, qui regarde la caméra. Puis le cadavre. Encore la femme qui ne dit rien, ne bouge pas, étend juste les bras. Puis le cadavre.
1: Bingo! Big boss!
2: Big boss! Nicolas, il veut qu'on vienne dans son bureau. On ne sait pas encore pourquoi.
3: The bar!
4: Выбирайте свои мапи на новогоднюю ночь.
5: Choisissez votre boisson pour le réveillon du nouvel an.
4: Сами, все, не маленькие дети, как закрутили.
2: Да. Да. Да, aussi.
6: Да, да, да. Да.
2: Ну, oui. Oui, d'accord. Et un petit merlot. Po-po-po-po-po.
7: А еще на закусочку у нас приховане венце домашнього. Ще у нас приховано вино домашнього виробництва.
2: Там ми кажемо трюк. І ми маємо aussi caché du vin fait maison. Опа-па-па-па.
4: Наталка?
2: Наталія, we'll do. We will do.
4: Fuck you,
8: Путин. Раніше вдивлявся в зоряне небо з думкою про те, що там хтось є, і він десь спостерігає за нами.
9: J'avais l'habitude de regarder le ciel étoilé en pensant qu'il y a quelqu'un là-bas et qu'il nous regarde quelque part.
8: Зараз вдивляєшся в це зоряне небо і сподіваєшся на те, що там нічого немає і ніщо не літає.
9: Maintenant tu regardes ce ciel étoilé et tu espères qu'il n'y a rien là-bas et que rien ne vole.